אז החלקה מרבי חורזן, חדשה בשלה אלה איינה, הרמותי לי אהוה זמרה, איצ'ל ירד יולי אתם חמור.